0: side effects.
1: Радио Татіна.
2: Нам по пути.
1: Радио Татіна.
2: Нам по пути.

Радіо та Діна. Нам по путі. Радіо та Діна. Тільки лучше. Тільки хіти.

0: Радіо Тетіна.
1: Нам по пути.
0: Радіо Тетіна.
1: Только лучше, только хіти.